0: ekaro
1: oba le olorun mo tere mo lori ye prediction baba gbope wa wa pa ti mo mu wa o
0: mo ki yin pa ko ojumo le kan si eko abojuba mi o.